0: Část symfonie číslo 2 D-dur Johannesa Brahmse hrál švédský komorní orchestr s dánským dirigentem Thomasem Dausgaardem. Pěkné páteční odpoledne, je 14:15 a my se vracíme na knižní festival do Bratislavy. Po knihách jako Barbora, Buch and Katarze nebo Eclectic Bastard vydala román Babička, který vyšel i česky a vy jste ho mohli slyšet jako vltavskou četbu s hvězdičkou. Šárka Jančíková se na název, který je v Československu v slovenském prostoru významově zatížen, i na témata její prózy ptala slovenské spisovatelky Ivany Gibové.
1: Ono to pôvodne malo iný názov, síce Masaryčkov svetrík, pretože v tej knihe je aj tá scéna, kde babička zo spánku rozpráva a sníva sa jej, ako štrikuje sveter.
2: Jednou Anetka s Magdou z chodby slyšeli, jak se s někým dohaduje, jaký že chce svetřík, takový jako rolák nebo na knoflíčky a z jaké vlny a jestli se vzorem. Magda se zeptala Anetky, komu podle ní ten svetřík plete. Anetka si byla jistá, že určitě buď dětem nebo vnoučatům, vždyť komu by pletla. Na knoflíčky, ozvala se babička. Dobré, Masaryčku. Magdu máhlem trefilo, že její nepříčetná babička ve snu plete svetřík Masarykovi.
1: Mně se tento obraz velmi páčil a aj to tak korešponduje s tou babičkinou realitou z mladosti. To sa mi zdalo ako taký milý, pekný, jemný názov a potom som si uvedomila, že asi to úplne nesedí. Takže ten pôvodný názov napokon nahradil názov Babička nie vôbec s nejakým zámerom akokoľvek sa stavať do kontrastu s tou krásnou, morálne čistou, zlatou dobrou babičkou, ktorú si pamätáme všetci z tej Nemcovej. Ale dala som to čítať kamarátovi, literárnemu vedcovi, to bol môj prvý čítateľ a povedal mi, však tá kniha je o babičke, prečo sa to nebola babička? A ja, že no tak lebo však jedna už bola babička. A potom mi tak došlo, že ale však tá Nemcová nemá na to copyright. Ja, kokos, ja si dám. Takže vlastne to vzniklo úplne takým len podpichnutím. Ale mne ani v tej chvíli úplne nedošlo toto všetko, že ja sa uzrejme týmto aktivujem nejaký kontext, ktorý my tu poznáme na Slovensku v Čechách. Ale je to veľmi zaujímavé, lebo tým pádom sa rozšírilo to interpretačné pole.
3: A tá struktúra vznikala intuitívne, nebo naopak ste ji měla od začátku nějak rozmyšlenou, rozepsanou, co vlastně byl ten první podnět, jestli zpracovat nějaké zážitky pocházející z 90. odrážející se do současnosti, nebo ty tři generace žen, na které jsou kladeny různé, nebo ale i stejné v něčem požadavky.
1: Ono to vznikalo postupne, pretože ja nikdy, keď začínam písať, nemám úplne jasnú predstavu o tom celom texte, hej, že aj tá forma, aj to, že napríklad ten text nie je delený na odseky a podobne, to mi vyplynie až v priebehu. Čiže moja prvotná motivácia bola napísať knihu o starobe a starnutí, pretože ja som mala skúsenosť s tým, keď moja babka, ktorá mala 99 rokov, keď zomrela, bola predtým 4 roky už ležiaci pacient a mala som naozaj živú skúsenosť s tým, ako ten človek odchádza aj mentálne, aj fyzicky a mne to prišlo ako veľmi zaujímavá téma, ale zároveň som potrebovala dať toho človeka aj do takej funkčnej formy, čiže aby bolo jasné, ako ten úpadok je až tragický, tak ho potrebujem zobraziť v nejakých takých dobrých rokoch. No a pochopiteľne z toho už mi vyplynulo, že celá tá rodina musí byť nejakým spôsobom zobrazená a tá vnúčka Magda, ktorá je hlavnou postavou v konečnom dôsledku tej knihy a nie tá babička, tak ju tam vidím ako dospelú ženu, ktorá skôr sa ako keby vracia v spomienkach k tomu detstvu a k tej rodinnej situácii, ktorá nebola veľmi rúžová a tie vzťahy boli defektné, otec bol alkoholík, rodina nemala veľa peňazí a tá direktívna babička ju jedla a naozaj bola šéfka tej domácnosti, čiže na tom zase kontraste je potom tá staroba o to podľa mňa taká desivejšia.
2: Asi normální, že sa tímhle zabýváš na pohřbu figuríny? Nechceš si vzpomenúť radši na něco pekného, ale na co by si asi tak vzpomínala? Jak jste v dětství sáňkovali s Tomášem a on se vykotil do potoka a táta si toho ani nevšiml? Nebo jak si upadla tehdy na obrubníku a Páťa Radačovský tě dovedl domů? Nebo jak se probudila s tím, že mezi nohama cítíš něčí ruku? Ale to je jedno. Na tohle nechceš vzpomínat, když ti tu pohřbívají figurínu. Dobře víš, že nechceš vzpomínat na strupy a jizvy, a ani nechceš být na tomhle místě, ty už chceš jen pít. Do konce života chceš jen pít. A právě proto už nebudeš, protože na co by to všechno potom bylo?
1: Takže je to rozprávanie zložitejšie v rámci toho, že tam využívam tri slovesné osoby a je to taký prúd myšlienok alebo prúd nejakej vnútornej reči tej postavy, z ktorého sa dozvedáme o dysfunkciách tej rodiny a o tom, ako sa z traumatizovaného dieťaťa stane dospelý človek, ktorý má pomerne dosť stále problémov sám so sebou a ako sa s tým potom vysporiadáva.
0: Tolik slovenská spisovatelka Ivana Gibová o svém románu Babička, který v překladu Miroslava Zelinského do češtiny vydalo nakladatelství Protimluv a z něho jste slyšeli i ukázky v podání Terezy Jarčevské a v režii Jakuba Doubravy.